0: 낭정
1: La puana puana letum. Jamilia thonalun ajalong itanglo. Karbilun bari mangdengalong adun tualun arjikta. Lengbum sokchonalun. Ile tum karbia khae tum kapre kapre akilun ke kana song thaksi. Risoe janga tum lengbum sokchon ban ke kan kachpak lang sitame ison ajatangilo. La sohori le tum long leng pum pen soketo ka song taxi alon ka chipi la bangso ake kanda son la le tum ka doi tum ta chini la sitame a hok pet la so alun kolosonik mai le tum nan ajek sina la bangso alun kilona bang samson inti ajek sina leng pum sokchon alun